je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Dio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Radio. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Iné kafe. Iné kafe. Iné kafe a jejich keď. Iné kafe a jejich keď odchádzanie. Iné kafe a jejich keď odchádza niekto sedm. Iné kafe a jejich keď odchádza niekto sedm minút. Iné kafe a jejich keď odchádza niekto sedm minút. A jejich keď odchádza niekto sedm minút. Před sedm minút. Před
1: sejet.
0: Před
1: sejet.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika a před...

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Rokovej rozjezd. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dan. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fan. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Rock. Rock Radio. Rock je Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rokovej voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz.

Rokovej voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz. Rokovej voraz.

Rádio. Rok je Rok Rádio. Rok je slušný. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock. Rockovej voraz. Rockovej voraz. Rockovej voraz. Rockovej voraz. Rockovej voraz. Rockovej voraz. Rockovej voraz.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rock Radio. Rock je Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Šatyko si tak uvaží. Šatyko prvý. Šatyko prvý. Šatyko prvý. Šatyko prvý. Rock Radio. Šatyko prvý.

0: Zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám...
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Legends EC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rock. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Tanečná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.